Новинки ефіра на центрі. Білоруський трек. Накс. Little Love. На спеціалітетному білоруському танцювальному радіо «Центр FM».

Продукція Армін Вен Бюре «State of Trance» на Центр FM, танцювальному радіо Білорусі. З трек-лістом епізоду ви можете ознайомитися на нашому офіційному сайті centerfm.by.